90 litt av Guds gatt, det er derfor 1-855-966-2552. CKLB Radio som gatt, det er derfor jeg har tatt det, og jeg har tatt det, og jeg har tatt det, og jeg har tatt det, og jeg har tatt det.